bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar je sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar je sem nor. Jaz sem nor, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Pršil sem na idejo genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno, morda se zdela vam bo.

kvar i sømnår. I sømnår, aha, i sømn og bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, for stein og tvets, se nesse kiram, se na dere mine na prema skiram, se på svoji pameti odločam, no rostoplovam priporočam, če želi si kdo od vas, no